0: Өлін яг нэг чом англмамта цайшиг байж, өвгтэдсін маан ойнуха ба хай сэтгэлэг агуулуг дэж байдагэ. Уламжулту сойл болбол кэмін төрлэгтна ойнухана үрбтайн мэн, түйк асу хурамд нь үлдэж ирсін эркім дэнд нь өвг өрінгі мэн. Кэр болбол бидна үнд сизгэр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжулту сойлыг бадруулан мандлуулж уламжулун залгамжалыя. Нүмдүдің болуусын үтүүдан үлумжылығда тасырлғы үргілжілжі, ягыл негі цеган дүңгүлігі бұлыг мәтті та бидна ойына ертімчіг үмділсар үрға.
1: Дүмдүдің сойыл өні үдаанды бүүрүшгө үргілжілж, үтүүдан тхүүрін шиндэж, ягыл нег өнгі илгірсін өвгін сүрүг мәтті та бидна ойын санана гер орныг дүрсілін сүргілсар үрға.
0: Үлумжылды заң татғалын өнцін баты сүйрін бек, үйін үйді татаршғы байжы. Ягам нег зүрүүсі тауын енгін торғын үтсін шығар дондудын үрк үйхтіг холуусар үйдіба.
2: Мини Эколус, мини гер.
0: Табидна Эколустан болсын хая сетгілгейг үчірлін ярж, дондудын шілдіг үлімжылды сойлы үлімжылын залғым жалма.
3: Гэлэрсцэн